0: dragul meu. Pentru mâi ai imagă de mă vizită rămâna.
1: Vilaving harriyata mara 12 40
2: monavathina jeevithmaya live fm
3: livefm.lk